Oliver, ئەم گەیشتن باڵیە خەلەکەمە یا ئیرۆ کو ئە ژولیانە بۆرە بووم بریاراتیۆ دلال و بنداما من هەیە خەلەکە قەدن و بشە دویەمی لەسەر باژارێکێ بن لە شامێ لە پارێزگەهایێ شاما کەم نەرگێرێ دانی پایتەختا شامێ و ئەز هێڤی دارم هەندێکێ بۆ خاشیێدا بمینە.

بەتەوێ یا عێراقی پشتی کۆد گەرنشیا کۆداوی یا کامپا نەهامینا کۆمپا نەهادا کۆ بە ئەنجامێ پێنجا لە هەمبەرێ کۆ سینگالیا شکستیا خار کاتخاریە وژێ کەسا جیهانێ ژیا کۆ ساڵ 2026 شکستیە بەوێ ئەنجامێ ژی فرانسا و کۆ نەرویژی بە هەڤرە ژی دەرباسیا قۆڕەخە سوودودۆیا بوونە و دە هەمان دەمێ دەژی کۆ سینگالیا کو شانسی خایا کو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بین قومی ده جیمانه.

تیماتەوە یا عێراقی پشتی کۆد گەرنشیا کۆداوی یا کامپا نەهامینا کۆمپا نەهادا کۆ بە ئەنجامی پێنجا لە هەمبەرێ کۆ سینگالیا شکستیا خارکات خاریە وژە کەسا جیهانێ ژی یا کۆ ساڵ 2026 دە ژیخستیە بەڤێ ئەنجامێ ژی فرانسا و کۆ نەرویژی بە هەڤرە ژی دەرباسیا قۆرەخا و سوودودۆیا بوونە و دە هەمان دەمێ دە ژی کۆ سینگالیا کۆ شانسی ئەخایا کۆ دەرباسبوونا وەکی یەک ژە باشترین تیمێن دە وەرەزێ کۆ ڕێزا کۆ سیەمین دە جەها گرتنا و پارستنا لە کۆ ئیراقی ژی بێسێ کۆ شکستن لە پەی هەڤ ژی دەبێن کۆمێ دە ژیمانە

تیمەتەوەی یا عێراقی پشتی کۆدەگەرنشیا کۆداوی یا کامپا نەهامینا کۆمپا نەهادا کۆ بە ئەنجامی پێنجا لە هەمبەرێ کۆ زینگالیا شکستیا خار کاتخاریە وژێ کەسا جیهانێ ژی یا کۆ ساڵ 2026 دە شکستیە بەڤێ ئەنجامێ ژی فرانسا و کۆ نەروێ ژی بە هەڤرە ژی دەرباسیا قۆرەخا سودودۆیا بوونە و دە هەمان دەمێ دە ژی کۆ سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی دبین کومی ده جی مانه

هەژمار کیژی روشتبانەی گوندێن کۆ ئابێتی لە گونداواری دەریایی ژمالێن خا کۆچ بربووونەش بەر کۆ هێزن دەگەرکارین ئیسرائیلێ بەردەوامن دبە کۆ تۆم بۆ باران گرنا گوند و دەردوورێوێژی لە بە تۆپێن ئابژێریژی تۆپخانە.

هەژمارە کی ژروشتبانەی گوندێن کۆ ئابدی لە گونداواری دەریایی ژمارەی خاکوچ بربووونەش بەرکۆ هێزن لەگەرکاری ئیسرائیلێ بەردەوامن دبە کۆ توم بۆ باران گرنا گوند و دەردوورەوێژیدا بە تۆپێن ئابژێریژی تۆپخانە.

هەواڵدان بەردەوام دەژی تێنەشبووکۆ باشکردکردنارە و شنجینگەها و کۆدە بیرکردنا ژینگەهەکە تەندروستی و ئەو لە هیاژ بوو کۆ و مشتوانان نەخاستن کۆ لەگەل کۆبرند بوونا پەلەیەن کۆ گەرمدە دوازڕاتی هاوینی دەیە. ئەنجومەنە باژەری ئەفرینێ کارێن کۆچێکرا ئەو قەرەکردناریەن کۆتەرێندێ بەردەوام دیکە کوەک خەواتاژی دەکۆ هەندوری پرۆژەیا کۆ سفیرێ کۆژی دیا کۆژە هێلا کۆژە عالیە پارێزگەها هەلە بێ بەهاتیە دەستپێی کرێ.

ئەنگشتن داوی خەلەکەمەەوە ئیرۆک و ئەژوویانە بۆرە بووم بریاراتیوەدالای و گەلێک سپاکش بوو گەهدەرکردناوە و هەتم هەندەکەی بۆ خاشیێ دەبن.